nyanko po mo de fa hoto na so na de nyani mo de yo ye ye pa ye du mama kristo oya mi aso jenka o ene ba mo no fa so pa ne hu mo bro ene na do ye I'm on my way. I got them fun.

ye mo ya ko ma ti ase bodo paso na sase ndo ko ni ya ni ya no na se ni di kon kon na mu nyam na ofata aya hiru mo yire ewura ma wura ko ko mo te san hubo pa enye ye dun si a abra fo si aso jo ma hume fire ye mane di so a pimba to tony for a pimba to banku na wani kwa na wani ba wa bonin fo akatua o hinu mu hinu wo sayeye ampa

asem asem no ho asem ni yakobo ye nkoti asem na nya bibiara yeye eye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina bede abode wiye ahinda bidikasa mi fa wote so ate

enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye a wo ye nana no brase no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.